ništa od pomirenja, ništa od pomirenja, ništa od pomirenja. Hej, sve kasute.